0: Dispatch Center 711. I'll give her a call on her work cell. You can go ahead and show me his eyes over for now.
1: 1453. 728. I'll say that for me. I was going to show you the eyes of the meet at Firestone Charter Academy.
2: That's meet air to go.
1: The sitting will be in the facility from the station.
2: Happy to you. Clear it out, please.
1: 1453.
3: 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941. 941.